And your mistake wa bone ho. And your mistake wa bone ho. Na bone ne wo ya eto ntwa. Said ye wo hu no, se wa ya wie eno ano no eto ntwa. Ensa da. Ti ba o ba o ba hwehwe oje no. Me pese o call back. Tru ani hwa wo nkwada na wa wo mu nyina nim sisi a wote ye. For any koto mo ne he nkola na nim. Mo hu se nkola na wa ha wo mu. Wa mo ankwada no. Kebra o brenti nkwada nso be fam se bi. Wo twu mu tan wan sa kire wa dwen so a wo mu be fam bi. Ti wo yare bi o ha ko hospital ne bi sa se o ma me anya bi da. O papa anya bi da. O se ai o se woni e ne o no betina da. Na doctor ne shira so ama. Boss, first question. Umba pa nya bida. I say, I. Now, my men swear, I. And yeah, fana dam for fana. So I dam for no. Now, on the one tena da. Now, so I just so amen. Amen. Why na se san wa ha a onko wi asen ko ye boni fosem biem e shira ne mo wate e urade be

Akwabla heaven o me pa cho ya frame Kennedy me pa cho ya kwa kase frabo mosu me pa cho na awie me bisa Esther Smith nyom ah ya watu ni dis o ya kese na awie me bisa ma police mos abwaje o wonkoko ene sister fia o abomosu ene abomosu branch sorry men nyina black or brown so enyumwe come out my heaven oh.